0: Uwangule na kayimba ko. Teka mwa kayimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa izo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba neku bukada makumi ya namu uviri. Obu gabi waka kwira wo. Nigamu nyizi star. Emu musanfu noti star. Emu biri hashi. Oronde kaka yimba ko. Sumuru la vibes o. Ne Kola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu. Vibes za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN. Irunga mizibwa chitongole chi Uganda Communications Commission.
2: Uchengiri samusawu yokubiri ya program sankeda.

0: lumamio, orwe mpeleza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha amayengo gona tukwe tiseka jemia kabili mwetano wedu
1: ateno chadala
0: Radio Budati 25 Radio yomu tuwa ulijo.

0: salumami. Umetido kwa pogwa mwezoja. Ama yengo gona tukwe tiseka. Temia kabili mwetano wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Budati 25. Radio yomu tuwa ulijo.

Tusaka ekyuma ekikatya MS 205. Ekyuma kino kikozesebwa mu kusala n'okwasa enkumu mu masomero ag'enjawulo awaka mu zi kampasi n'ebifo ebirala bingi nnyo. Osobola okukisitula munnaaye nno kubanga tekizitowa nnyo, kiweewukira ddala ate era osobola okuba ng'okikozesa mu buli kimu kye weetaaga, naddala gwayina enku nga zibadde zibalemeredde okwasa, tobitegeera bulungi nnyo. Ekyuma kino kisobola okuyambako n'oyanguyirwa mirimu gyo. Bakutuusaako.